0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%. Slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama EU, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja. 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani, gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovica Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije. Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga. I ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima EU, te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. Djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslijepodne unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila,

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8. Dobro.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: 100% Orahovačko na 95,7.

Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7. Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložio na Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 3. srpnja, na jelovniku je ciganski gulaš, tjestenina i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablaci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara, Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, soba broj 9, 033 638 316. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do Kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara, Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica, soba broj 9, 033 638 316. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do Kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

dišu, koja ptica treba, ja to, tko to dušu daje za zlato.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: Love me, loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 euro 55. Mlada janjetina kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Vatreni izgubili od Portugala i završili svoj put na svjetskom prvenstvu. Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem o taksi uslugama i ugostiteljstvu, ali i o Medikolu. U Teheranu počinje višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: U prvom poluvremenu Portugal je bio bolji, ali do odmora nismo vidjeli golove. U nastavku su Vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Portugalci su se vratili u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući trenutak se dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leo je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetak, ali Norvežan je neskas poništio gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
9: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
8: Vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić, a evo što na to kaže Dalić.
9: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo, žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugog poluvremena jako dobro, ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
8: Martin Baturina osvrnuo se na 3 poništena gola Hrvatske.
10: Mislim da onda je to pokazatelj da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa koliko su bila, šta je tu sve izrašavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
8: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
11: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
8: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti i bilježe dodire, potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, što je sucu omogućilo da dosudi zaleđe i poništi pogodak. Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić komentirali su suze na terenu i koliko je igračima teško pao poraz.
12: To je pokazatelj tih emocija šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati, voli.
13: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede, i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
6: Osim što smatra da su zaslužili više, Modrić je otvoreno kritizirao odluke VAR-a.
12: Taj penal, mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već, jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta VAR javljati.
7: Media servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem. Prvo su na dnevnom redu amandmani vezani za izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. SDP-ova Marija Lugarić i Mostov Marin Miletić.
14: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
15: Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na 1 sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornosti. Pa postoji cijela industrija. I ko to treba kontrolirati? Državni inspektorat. Koliko ima inspektora? 35. Koji treba kontrolirati cijeli taj taksi divlji zapad. No tebene, ovaj glavni inspektor još uvijek u zatvoru, još uvijek nemamo novog glavnog državnog inspektora.
6: Izglasali su vladajući potom i izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u prvom čitanju. Na dnevnom redu je i prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo to bila je tema burne sjednice koja je trajala noćas do 2 sata.
7: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Na sjednici će se predstaviti prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira, priuštivog stanovanja, gospodaranja otpadom, te će se izložiti novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura.
7: Media servis. Vijesti.
6: Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Hamenej, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primijeđen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Nakon završetka sprovoda nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
16: Super.
5: super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Makarska i Šibenik mjere 32, Dubrovnik, Rijeka i Split 31, Zadar 30, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Karlovac, Bjelovar, Krapina i Varaždin 27, a Gospić 26. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
7: Media Servis. Najbrža istina.
17: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Da. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.
0: Dnevnik.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara, Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica, soba broj 9, 033 638 316.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb.
0: Dnevnik.
1: Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do Kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Dnevnik. Srpanj bi mogao slijediti obrazac kakav je viđen u lipnju, nestabilan i svježiji početak mjeseca, nakon kojeg slijedi dugotrajno razdoblje vrlo toplog i stabilnog vremena. Prognoze pokazuju da će se vrući zrak, koji se trenutačno zadržava iznad Španjolske i Francuske, postupno premještati prema srednjoj Europi. Posebno bi zapadni dijelovi Njemačke od sredine mjeseca mogli biti izloženi novom valu ekstremnih vrućina. Meteorolozi pritom upozoravaju na mogućnost razvoja takozvane toplinske kupole, postojanog područja visokog tlaka koje zadržava vrući zrak nad istim područjem i omogućuje daljni rast temperatura. Takvi uvjeti povećavaju rizik od dugotrajnih toplinskih valova, a krajem srpnja ponovno bi mogli stići i snažni grmljavinski pljuskovi te nevremena, slično kao tijekom lipnja. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski obrasci sve češći zbog klimatskih promjena, te da dugotrajne vrućine mogu povećati rizik od zdravstvenih problema, šumskih požara i poteškoća u opskrbi energijom. Dnevnik. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni malonogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 samo hitovi.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuha i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija Poliječemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihelčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Rádio Orahovica. My svíramo samo hitové.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu,

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.
0: Dnevnik.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara, Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica, soba broj 9, 033 638 316.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća, i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb.
0: Dnevnik.
1: Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Dnevnik. Srpanj bi mogao slijediti obrazac kakav je viđen u lipnju, nestabilan i svježiji početak mjeseca, nakon kojeg slijedi dugotrajno razdoblje vrlo toplog i stabilnog vremena. Prognoze pokazuju da će se vrući zrak, koji se trenutačno zadržava iznad Španjolske i Francuske, postupno premještati prema srednjoj Europi. Posebno bi zapadni dijelovi Njemačke od sredine mjeseca mogli biti izloženi novom valu ekstremnih vrućina. Meteorolozi pritom upozoravaju na mogućnost razvoja takozvane toplinske kupole, postojanog područja visokog tlaka koje zadržava vrući zrak nad istim područjem i omogućuje daljni rast temperatura. Takvi uvjeti povećavaju rizik od dugotrajnih toplinskih valova, a krajem srpnja ponovno bi mogli stići i snažni grmljavinski pljuskovi te nevremena, slično kao tijekom lipnja. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski obrasci sve češći zbog klimatskih promjena, te da dugotrajne vrućine mogu povećati rizik od zdravstvenih problema, šumskih požara i poteškoća u opskrbi energijom. Dnevnik. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni malo nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir uz spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija, Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovice.